0: aranjä ra nä kondani cikwarå stars å må thä arauga athiä te kå rä a mwena wa ndakainä athiä kå rä ma nä akä gä ra må thenya mwega
1: ekerire kä o gatabangaga kä rä a ägwä kä o ngä kä ra wä mwä tumia twone we å rä u
0: gå
1: tä mä bango ä ngä wä nayo u nä wetå mire gwä tå
0: makå
1: rä mwe må ndå nendaga gå tigia kä rä a kä o rä a goka ä gä a gwä ka atä gä a kuona rä rä kuona nid kuona rä rä kå rä a rä aiganä ra ä guo oka å gakora mä gå nda nä må rä me akora maå ndå nä ma nä o ngaigua å wake wake må ciä å yå nonginya rä mwe
0: å gatigia kanya
1: må ndå oke agä one wä ra
0: å kagå kä ihå
1: ni ndonaga nä ta wä må ciä må bä tanä tie na må ciari ndarakwarä ria tå maå ndå tå rä a wä kaga twa kå må kenia kå thambia indo å gakora na thambirie å kaga å kauga å thiä å må kamä ra å gakora na kama aiaiaia å gä ciria korwo thiä å ruge å gakora ona nä ciarugo
0: kaemba
1: gå tue kaihå cirecipiå må ciä kwanja wä må geni kwene nä må ndå må ndå tondå naramenya narä re na nyua nageragia kwä be atä tå wä ra reke ndä thambithie nyå mba matä kone ndä yå cire ä å gä thiä kå gä ra ndo å gakora nyomba ä thambirio kaigua rä u aiaia ngwä ka atia rä u cikwo må ndå ndendaga gwä tå ma piå piå
0: nä atigagia kaga
1: nä guo ona rä rä a ndä bara ndakå rora ngona å imangai mwä rä tu nä kwenda må teithia athiä å gakora må irä tu ndarenda må teithia nginyagia ngari na arecenjeria kå gå rå noya cionde bambu nä wareä kä rä ra må tå ngi wa ngaci aå ringaga kä ande akambatia buro å karigwa ngai rä u niä ndä ä
0: wakeå
1: mdogo mdogo å ndå nerigagi thia nginya tå maå ndå ona mwathi kå rä ma må ndå nanyitaga banga na mwena å rä a må gä akerwa i nä å gwä tema gä tinie cikå ngä ngia ngari ya mani aramä cenjania namba nginya å rä a kå betwe magä thiä ndä tia akarigwa må ndå nendaga kä rä a nä mwakerigithio no ä erwo bå re å ni må ndå nendaga gakia acandi o å gu ti atä ndoä kå rä erä rwaagå
0: thaindä kä taga gå thaacandi
1: å kegä ria ngiaga kå ria ndå å yå nä å kå ngua nä u cikwamenyete nginya ndi cigino ya barabara atä akauga atä aba må ndå ndengä raga cigino nä å kå gå thåruta guoko cikå thä ga nginya bandå atä ngia nä å kå menya kå thä nja mbå ri cikå atä gå thä nja mbå ri atä tä tä wä ra atä ona kararirikani å kerwa wendaga rå me
0: akå ruta rå ana ngundi
1: må ndå nendaga no wä iganie må no andå mamake mbo thake rå ngima
0: aca ketambe ndirikania må thikä rä ria rä rä harä a tuma må thikä rä ria bana Francis aroiga kanitha ciä tä kä rio cituä macira ma kä hiko Not yet.